Helikopterin heja hejmara me ya vasa be jareke dinê têxin bîra we 0501-818-3018 0501-818-3018 numara me ya hejmara me